FM in a summit here. Ігор Стравінський, симфонія Навагахамбі Гамаж до, катаруме Берліні філгармонік Навагахумба, дирижер Герберт фон Караян.

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Іван Брач, Рондо Фа мажор, катерума Олексія Любімова.